0: арнеймаккунгерсаит илиттеқаттармата анаанамингник икайорпаклутиктаутук паклутиклу амилеринэрмит қаноқ пивагиерсимаяриақармангаат қанорлу санаяриақармангаат таккуа арнеит уимингник илиннеартиттеқатталуумин мата қануааққиксимаяриақарнермини қануа панерсертаунеарлути ааққиттауяриақармангаат тусаанеэлэртавуллитаана Жозефин нанораақ илиттиппигинеэраттикку тунгасуктиллаво қуяннами Жозефин атуиннаауга виттаффанеэқатигиюннэртэиннуги кавинга тунгасуттиари
1: тунгасуттуалу юна и қуяннами иктау иннимиттарпаги
0: тукту амингит таква маннау юпиурангунеқартаагмата If you look how you may young at Tigut, Canuitung Mangata man know you. Kisurio sung Mangataru, Unica could look in.
1: Man no took to the Katong is to the Rama took to ya. Makukitunga took to Pokina Kari Yokuma. I mean, I know a character to do I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Amia, when it's the meaning and ego, it should be called to you. The manga, manakamu, manakayum. New Mildo, commercial, send him up to Jimmy Lubi. The maka, the king and the kurume, commercial and ego, new money, new Mildo. We are a kurum of the Pulubi. I'm going to go to the house.